face you, I looked away, you were gone from me.

Start FM.

nothing is clear.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: This is a beautiful day.

0: I need.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Jūs klausot

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: įspūdžiais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi Toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Wash your face in my sink.

Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 val. Per Start FM.

0: tas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I'll do it like this,
2: this. Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Sveiki, mėly Start FM klausytojai, su jumis šią pavakario valandą aš Rugilė ir laida Artimi toliai. Laida, kurioje mes laiką leidžiame artimuosiuose rytuose, artimųjų rytų regione ir kalbame apie šio regiono muziką bei žinoma jos klausomės. Tai ši savaitė tokia leidusi pajusti tą vasarą šilumą ir kartu galbūt nešusi kiek daugiau atsipalaidavimo, bent taip tikiuosi, kad pavyko. Tai mane pastumėjo tokiai, nežinau ar sezoniškai, nesitinka visiems sezonams, bet manau, kad tematiškai vasarai visai tinkančiai laidai, tokiai labiau būtent atsipalaidavusio tipo laidai. Tad šiandieną aš kviečiu visus norinčius mintimis persikelti į Levanto regioną. Nežinau, galime įsivaizduoti, kad esame rytinėje viduržėmio jūros pakrantėje, ten tokia puiki diena, nėra per karšta, kažkur iki 30 laipsnių, nėra kur skubėti ir mes tiesiog mėgaujamės gyvenimu, mėgaujamės tą dieną. Tai galime aišku įsivaizduoti ir kitą variantą, kad mes esame Lietuvoje, kiek kitokioje nuo artimųjų rytų regiono ir nuo artimųjų rytų vasaros, bet širdžiai tokioje mieloje ir nostalgiškoje vasaroje leidžiame savo tingę ir malonę dieną. Ko link su šiuo pristatymu vedu, tai tuo, kad artimuosiuose rytuose ir ypač būtent Levanto regione, į kurį jūs ir bandysime nukelti, egzistuoja tokia nerašyta tradicija, galbūt labiau jau tiesiog gyvenimo būdo dalis, kai tam tikrų atlikėjų ar tam tikros skambės ir nuotaikos muzika klausomasi tam tikrų dienos metu. Tai šis įprotis atsirado prasidėjus radio veiklai, jau kai ir žmonės įsigijo daugiau radio imtuvų, o kadangi artimuosiuose rytuose egzistuoja itin svarbi kavos ir tuo pačiu kavinių kultūra, tokia kaip ir pagrindinė socializacijos vieta, tai žmonės muziką leido ir jos klausėsi nuolat, tos pačios dainos skambėdavo kasdieną ir su šiomis dainomis užaugo jau ne vieną kartą. Tai žinoma, kad jau galime pradėti tą dieną ir kad aišku, kad mes tą dieną pradėsime nuo ryto ir rytas šioje mini tradicijoje yra pats svarbiausias. Tai ryto metu visados būdavo klausomasi ir vis dar yra klausomasi, ši tradicija nėra išnykusi. Tai visados yra klausomasi atlikėjo sveirūs muzikos. Feirūs, tai viso arabų pasaulio jungėja per muziką ir žinomiausia atlikėja, tai į savo muziką ir savo balso tokiu tembru itin švelniu labai tinka ryto atmosferai. Jos muzikoje maišosi tradiciniai arabiški motyvai su lengvo džiazo ir tokia galima sakyti teatro muzika. Tad feirūs klausimasis ryte yra jau tam tikras geros dienos garantas, taip švelniai pabudinantis iš miego ar iš tiesiog gal sunkaus ryto. Ir netoks klausimas žmonėms kyla, ar pati feirūs gerdama savo rytinį kavos padelį taip pat klausosi feirūs. Tad dabar mes irgi įsivaizduokime, kaip toje krantinėje geriame skanios kavos puodelį, o fone pasiklausysime šiek tiek rytmečio muzikos. Tai pirmasis kūrinys, kurį girdėsime, žinoma, kad feirūs kūrinys pavadinimu Sabah wa Masa, rytas ir vakaras, netgi su tokiu pavadinimu. Na ir kitas kūrinys atlikėjos iš Tuniso Dorsaf Hamdani, perdainuota populiari liaudės daina Albint Al-Shalabiya, kuri taip pat turi labai tam tikrą panašų skambesį feirūs, nes ir pati feirūs buvo šią dainą atlikusi. Na ir čia turime dar vieną tokį variantą. Tai pasiklausykime.

tik girdėjote Dors of Hamdani su kūriniu Albint Ašalabija. Nežinau kaip jums, ar šios dainos būtų tinkamos rytoj, bet aš asmeniškai visai nepykčiau, jei jos mane ir pažadintų. Tai pateko skaityti, kad būtent jaunesnės kartos atstovams, kai jie buvo maži ir girdėdavo šias dainas radijo stotise, tai visados norėdavo jas perjungti, nes tėvai jų tiesiog nuolatos klausydavosi, jos taip pat skambėdavo ir mašinose, namuose, taip pat kaip ir minėjau, kavinėse, o dabar tos pačios dainos kuria nostalgija ir yra širdžiai be galo mielos, jos žinoma daug išeivių primena namus, primena tą namų jausmą ir tiesiog, na, kuria labai mielus prisiminimus. Nu, rytmečiui noriu paleisti dar du kūrinius, tai Ziad Rahbani, daina Bale Walashi. Ziad Rahbani yra Feirų sūnus, prieš metus išėjęs anapilin. Ziad sukūrė daug kūrinių ir savo mamai. Būtent tas toks jo atlikimo, jo kūrimo stilius yra jaučiamas jau kiek vėlesniuose

perteikti dainoje, kas tai yra ta rytmečio daina, nors ir pati šita daina kaip ir jau galimai gali tapti ta rytmečio daina. Tai dabar ir paklausykime.

يا صباح الورد والياسمين، ريتا روجو ir jasminų ką tik dainavo Saint Levant. Šiandieną priminu, jog mes kaip ir leidomės į tokį vienos šiltos, gražios dienos išgyvenimą kažkur viduržemio jūros rytuose, dieną, kuri yra kupina muzikos, klausomos taip pat artimuosiuose rytuose pagal tam tikrą suskirstimą muzikos valandomis, pagal jos emociją ir jos jausmą. Tai dabar mes pasiekėme pietų metą, taip pat jau didesnio šurmulio metą, kurio metu prisigėrus tos kavos ir įgavus energijas ir pati muzika žinoma jau kiek energingesnė, tai mieste daugėja žmonių, pildosi tos pačios kavinės, netrūksta pokalbių, žmonės bendrauja, žmonės perka, žmonės parduoda, žmonės vaikšto, geria, žaidžia stalo žaidimus ir daro visą, kas įmanoma. Tai dabar pasiklausysime dar poros kūrinių. Libaniečių atlikėjo, garsaus dėl savo balso, ne tik artimuosiuose rytuose, bet taip pat ir Europoje. Tai Wadih El Safi ir jo daina Aleiluja Leila apie naktį. Ir jau tokio vėl kiek džiaziško atspalvio sąskambio daina Majid El Rumi Esma Elbi. Tad pasiklausykime.

ką tik girdėjote Madžidali Rumi kūrinį Esmaelbi, kuris tikrai kiek skamba kaip iš kokio miuziklo. Tai priminu, kad šiandieną mes kalbamės apie tiesiog dienos eigoje artimuosiuose rytuose galima išgirsti muziką, kuri atrenkama pagal tam tikrą emociją ir energijos lygį. Tai ką tik klausėmės kūrinių iš dienos meto arba kūrinius, kurios būtų galima pritaikyti dienos metui. O dabar galime keltis jau į pavakarę, į pavakarės metą. Tai kadangi mūsų dienos veiksmas vyksta artimuosiuose rytuose, tai pavakarė tikrai muša karštis, norisi atsipalaiduoti, visą dieną iš tikrųjų norisi atsipalaiduoti, bet pavakarį ypač, todėl ir muzika čia jau tokia varijuojanti, yra ir linksmesnių dainų nemiegantiems, jau tokių ir į visiškai pop muziką vedančių kūrinių, ir vėlgi ramiau į tas rytinės melodijas, kiek panašių dainų, tai tokių dabar paklausysime ir mes. Tai girdėsime atlikėjo Melhem Barakat kūrinį Habeitik wa Bihibik ir George Wasuf kūrinį Kalem Enas. Ir galime įvertinti, ar tos dainos skamba, nežinau, energingai ir tinkančiai pavakarą metui ar ne.

Ką tik girdėjote George Joseph kūrinį Kalem Enas, jau tokį visai tradicinės arabiškos populiariosios muzikos pavyzdį. Na ir po tos ilgos karštos dienos, kurią mes ką tik išgyvenome artimuosiuose rytuose, ateina vakaras, po to ankstyva naktis ir tikrai žmonės anksti miegoti eiti neskuba, kadangi diena buvo karšta ir buvo palsėta namuose, tai daug veiksmo prasideda ir naktį. Ir jei rytas yra skirtas feirūs muzikai, tai vakare visi įsijungia radiją ar televiziją ar būdami koncerte klausosi Um Kulthum. Tai Um Kulthum yra garsiausia Egipto atlikėja, taip pat pasklidusi ir po regioną, kurios ir dainų stilius yra visai kitoks nei feirūs. Um Kulthum atlieka visiškai egiptietiško stiliaus dainas, kur viena daina gali trukti ir 40 minučių, vien dainos įžanga iki žodžių, tas pragrojimas trunka apie pusę, tai apie 20 minučių. Taip pat ir atlikėjos balsas yra kitoks nei feirūzis, labai sodrus, pati atlikimo emocija rimta, todėl jį puikiai ir tinka vakarui. Taip pat ir jos koncertai vykdavo vakarais, naktimis, vykdavo ne tik į trečios ryto, aišku, gal ir nekeista, kai dainos tokios ilgos ir norisi bent kelias jūsų dainuoti, tai tas vakaras prailgsta. Tad tas įprotis klausytis Um Kulthum būtent vakarais ir išliko, ir tai yra daroma ir šiais laikais. Na ir kasgi mes tokie, kad nepabandytume išgyventi tokio paties vakaro, kokį dažnai gyvena artimųjų rytų gyventojai būtent muzikinė prasme. Tai 40 minučių dainos aš neleisiu, radau visai neilgą 6 minučių kūrinį, tai Um Kulthum Yeh Sohbat Al-Arach daina, bei po to pasiklausysime atlikėjo Farid Al-Atrash dainos Lektub Al-Aurak El-Shahar. Tai du kūriniai, kurie jau asocijuojasi su vakaru ir būtent pildo tą vakaro atmosferą. Tai juos dabar ir paklausysime, su jais ir baigsime laidą, todėl iš karto užbėgdama už akių su jumis atsisveikinu, linkiu jums gero likusio vakaro bei savaitgalio. Noriu priminti, kad visas laidoje skambėjusias dainas galėsite rasti Start FM paskyroje Mixcloud platformoje, taip pat ir praėjusių laidų įrašus visus ten galite rasti ir paklausyti. Na, o aš su jumis atsisveikinu ir sakau iki susiklausimo kitą penktadienį. Ate.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.